I was Vira o teu cu e atira. Vira o teu cu, vira o teu cu, vira o teu cu.